wotu wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempanifo adwen esiso empo wo hunsusu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo honu a opesa wo kan ho asem wo bibiara sidi a enye na Kesben 93.3 FM edijima dia sronkwi dia etie ni e baba somo enu nzini shakwisi mensi ni na panfo ya wada wei eni ya wada biara enyumeno wachi ekose enyumeno nduwa bra onye ni mdifo etutri ensemi hunkomo ni ya pe enhumpu mesibre afei akonya ninye dia upesa waka mwasa mchua ya ini ewa wabro nono suno cha hunfu ni mechue video nefa sendi ya whatsapp number yuso 0537333933 nasa mekase dia etie ni ya jimeso se me bro nono.